0: overalt i samfundet, fra arbejdspladsen til hjemmet og en dag i vores parlamenter. Der er stadig så meget at gøre, men jeg er overbevist om, at vi gennem et styrket interparlamentarisk samarbejde og en bedre dialog kan opbygge en bedre og mere lige verden, der fungerer for alle.
1: Europaparlamentet har selv gjort det klart, at det går stærkt ind for ligestilling. Og det har det gjort i både ord og handlinger. Ikke alene har det genvalgt Roberta Metsola som formand, det har også oprettet et stående udvalg, der beskæftiger sig med kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene. Desuden lancerede parlamentet i 2020 en årlig europæisk uge for ligestilling mellem kønnene. I løbet af denne uge ser parlamentsudvalgene på de emner, de beskæftiger sig med, ud fra et kønsperspektiv. Parlamentet presser konstant på for at få vedtaget love om ligestilling mellem kønnene og har opfordret Europakommissionen til at udforme lovgivning inden for netop det område.
0: Lad os nu se nærmere på, hvad EU gør for at fjerne ulighederne mellem mænd og kvinder i EU-landene. Europakommissionen har udarbejdet en omfattende strategi for ligestilling mellem kønnene for perioden 2020-2025. Derudover vedtog den en køreplan for kvinders rettigheder den 7. marts 2025, og det var ikke en tilfældigt udvalgt dato. Det var nemlig dagen før kvindernes internationale kampdag. Køreplanen baner vejen for perioden efter 2025, ser på de fremskridt, der er gjort, og stiller skarpt på de områder, hvor der stadig er brug for forbedringer.
1: Et af områderne er arbejdspladsen, hvor der fortsat er store problemer, som for eksempel den kønsbestemte lønforskel. Selv når en kvinde udfører det samme arbejde som en mand eller et arbejde af samme værdi, er der stadig stor sandsynlighed for, at kvinden vil tjene mindre. I EU's strategi for ligestilling mellem kønnene er der fastsat regler om løngennemsigtighed, og ifølge de regler skal arbejdsgiverne sørge for, at deres ansatte har adgang til visse oplysninger, f.eks. gennemsnitlige lønniveauer. EU-landene har indtil starten af juni 2026 til at indarbejde reglerne i national ret.
0: Men lige løn for lige arbejde er ikke det eneste, som kvinder må arbejde ekstra hårdt for på arbejdspladsen. Det er også sværere for kvinder at klatre op ad karrierestigen og få stillinger med ledelsesansvar. Derfor blev der med EU's ligestillingsstrategi også indført en lov om kønsbalance i bestyrelser i større børsnoterede selskaber. Det vil give kvalificerede kvinder bedre muligheder for at få topjob i børsnoterede selskaber med mere end 250 ansatte. Ifølge loven skal arbejdsgiverne besætte 40% af stillingerne som menige bestyrelsesmedlemmer med det underrepræsenterede køn. Og det samme gør sig gældende for 33% af stillingerne blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer. Arbejdsgiverne har indtil midten af 2026 til at få det gennemført.
1: På andre områder bliver der også gjort en indsats for at forbedre vilkårene for kvinder på arbejdsmarkedet og gør det lettere for forældre at forene deres familieliv med deres karriere. EU-strategien for ligestilling mellem kønnene giver nemlig forældre og omsorgspersoner rettigheder med hensyn til balancen mellem arbejdsliv og privatliv. For eksempel har førskoleundervisning og børnepasning fået en prominent plads i strategien. Det skal sikre, at forældre bedre kan forene deres arbejdsliv med deres rolle som mødre og fædre. Strategiens fokus på balancen mellem arbejdsliv og privatliv har kastet nogle ret bemærkelsesværdige resultater af sig. For eksempel er der blevet indført en ret til 10 dages fædreorlov og 4 måneders forældreorlov i alle EU-lande. Her er der tale om regler, som har været med til at sikre, at fædrenes rolle ikke glemmes, når det drejer sig om at passe børn, og at mødre har mulighed for at finde en balance mellem deres job og deres forældrerolle.
0: Arbejdstagerrettigheder for kvinder og mænd er helt bestemt et emne, der betyder meget for EU. Men det er der også andre kønsrelaterede emner, der gør. For eksempel kønsbaseret vold. For EU er der ingen tvivl om, at der skal udvises nultolerance over for den slags vold, uanset om der er tale om stalking, sexchikane, voldtægt, fysisk og psykisk misbrug eller tvangsægteskab og sterilisering. Derfor er der blevet indført regler, som kriminaliserer kønsbaseret vold, og som kræver, at EU-landene beskytter ofre og giver dem adgang til domstolsprøvelse og støttestruktur, som f.eks. kvindeherberger, voldtægtskrisecentre og hjælpelinjer. EU har også tiltrådt Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Ved at gøre det, forpligter EU sig til at udvikle love, politikker og støttetjenester, der har til formål at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder.
1: Hvis vi lige skal samle op på det hele her til sidst, så viser alle de nævnte tiltag, at EU er på rette kurs mod Europa med ligestilling mellem kønnene. men der er stadig et stykke vej endnu, når vi ser på emner som kønsbestemte lønforskelle, deltagelse på arbejdsmarkedet og bekæmpelse af kønsbaseret vold.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
1: Europaparlamentets webradio.
2: Vuoden 2023 Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon on voittanut kreikkalais-saksalais-brittiläinen yhteenliittymä. Yhteenliittymä tutki perusteellisesti Ardiana-laivan haaksirikkoa, joka tapahtui Pylosin rannikolla Lounais-Kreikassa 14. kesäkuuta 2023. Onnettomuudessa kuoli yli 600 siirtolaista. He olivat lähteneet Libyasta kalastusaluksella pari päivää aiemmin.
3: Liberté d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertad d'expression.
6: Libertad d'expressioni.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: Voittaja-artikkelissa kerrotaan, miten viranomaiset käänsivät katseensa pois uppoavasta laivasta ja miten haaksirikon uhrit kuolivat Välimerellä. Tapausta tutkivat yhteistyössä kreikkalainen tutkimuslaitos Solomon, saksalainen kansalaisjärjestö Forensis, Saksan yleisradioyhtiö ARD ja brittiläinen sanomalehti The Guardian. Tutkimuksessa paljastui, että Kreikan rannikkovartiosto aiheutti toiminnallaan lähihistorian tuhoisimman siirtolaisia kuljettaneen aluksen haaksirikon. Tutkimuksessa selvisi myös, että Kreikan viranomaisten viralliset selonteot olivat epäjohdonmukaisia. Toimittajat keräsivät kertomuksia yli 20 haaksirikosta selviytyneeltä, tutustuivat oikeudenkäyntiasiakirjoihin ja keskustelivat rannikkovartioston lähteiden kanssa. Havainnoissa kerrottiin yksityiskohtaisesti, että pelastustilaisuudet jätettiin käyttämättä ja avustustarjoukset huomiotta. Eloon jääneiden todistajan lausunnoista puolestaan käy ilmi, että kalastusalus upposi lopulta siksi, että Kreikan rannikkovartiosto yritti hinata sitä. Kreikan rannikkovartiosto kiisti yrittäneensä hinata alusta. Kansalaisjärjestö Forensis rekonstruoi tuon kohtalokkaan yön tapahtumat. Tässä hyödynnettiin kalastusaluksen interaktiivista 3D-mallia, rannikkovartioston lokitietoja sekä rannikkovartioston aluksen kapteenin todistajan lausuntoja. Rekonstruoinnissa käytettiin myös lentoreittitietoja, meriliikennetietoja, satelliittikuvia ja lähellä olleilta laivoilta kuvattuja videoita. Tutkimuslaitos Solomonin edustaja Iliana Papangeli sanoi palkintoa vastaanottaessaan seuraavasti.
9: We hope this award.
2: Toivomme, että tämä palkinto auttaa tuomaan tunnustusta eloonjääneille ja niille ihmisille, jotka menettivät perheenjäsenensä ja läheisensä haaksirikossa, ja että nämä kuolemat eivät ole jääneet huomaamatta, eivätkä jää rankaisematta. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola totesi palkintoseremoniassa seuraavaa.
10: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
2: Euroopan parlamentti tukee jatkossakin Daphnen perhettä ja pysyy totuuden etsijöiden puolella, oikeudenmukaisen, riippumattoman journalismin puolella. Olemme vaatineet vastauksia, olemme perehtyneet asiaan ja laatineet lakeja. Me jatkamme lainsäädäntötyötä varmistaaksemme, että Eurooppa on alue, jossa toimittajat voivat työskennellä ilman pelkoa, häirintää, väkivaltaa ja murhia. Tämä oli kolmas kerta, kun journalismipalkinto jaettiin. Palkinto on tunnustus erinomaisesta ja perusteellisesta journalismista, joka edistää EU:n periaatteita ja arvoja. Palkinto on nimetty Daphne Caruana Galizian mukaan. Hän oli maltalainen toimittaja, bloggaaja ja korruption vastainen aktivisti, joka murhattiin vuonna 2017. Toimittaja oli tutkinut rahanpesua, sähköisen rahapelialan ja järjestäytyneen rikollisuuden välisiä yhteyksiä, sekä järjestelyä, jossa sijoittajat saavat Maltan kansalaisuuden investoimalla maan talouteen. Daphne Caruana Galizia tapettiin kotinsa lähellä lokakuun puolivälissä 2017 hänen autonsa istuimen alle sijoitetulla pommilla.

0: To say that we are perfect, we are not.
1: Non sono qui per dire che siamo perfetti, non lo siamo. I nostri processi a volte sono frustranti. Il progresso non è sempre abbastanza veloce o abbastanza profondo o abbastanza facile. Dobbiamo continuare a riformarci, continuare a spingere per un cambiamento positivo, giorno dopo giorno. Ma sono orgogliosa dei nostri risultati, del nostro stile di vita, dell'Europa come faro nella difesa della democrazia, del modo in cui non siamo mai stati indifferenti, di come non abbiamo mai distolto lo sguardo.
2: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
3: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode ser vi nærmere på valgsystemet.
4: Hvert femte år vælger EU-borgerne nye medlemmer af Europaparlamentet, som skal repræsentere dem. I år skal der vælges 720 medlemmer. Det er 15 mere end de 705 medlemmer, der er i det nuværende parlament. Hvert land vælger et forskelligt antal medlemmer ud fra princippet om degressiv proportionalitet. Det betyder, at lande med flere indbyggere vælger et større antal medlemmer. Til gengæld skal et medlem fra et større land repræsentere flere personer end et medlem fra et mindre land. Det laveste antal medlemmer, som et land kan have i parlamentet, er 6, og det højeste er 96.
3: Selve afstemningen til valget til Europaparlamentet varierer en smule mellem EU-lande, men de grundlæggende principper er de samme. I mange EU-lande kan vælgerne stemme på et politisk parti, individuelle kandidater eller begge dele. Valget til Europaparlamentet foregår efter forholdstalsmetoden, hvilket betyder, at antallet af pladser et parti får i Europaparlamentet forholdsmæssigt svarer til, hvor mange stemmer partiet får.
4: Men hvem kan stemme? For at deltage i valget skal du være statsborger i et EU-land og opfylde aldersgrænsen for at stemme der. I de fleste EU-lande skal du være fyldt 18 år for at stemme, men folk fra Belgien, Malta, Tyskland og Østrig kan allerede stemme, når de er 16 år, og i Grækenland kan de stemme, når de er fyldt 17 år. Derudover har EU-borgere, der bor i et andet EU-land, ret til at stemme enten i deres hjemland eller i deres bopælsland. De kan derfor ikke stemme i begge lande, kun i et af dem.
3: Så hvordan stemmer man til valget til Europaparlamentet? Når du skal stemme, ser du på stemmesedlen en liste over politiske partier og deres udvalgte kandidater. Du vælger det parti, du vil stemme på, ved at sætte et kryds ud for partiets navn på stemmesedlen. Når du stemmer på et parti, er din stemme indirekte med til at vælge de enkelte medlemmer af Europaparlamentet fra det pågældende parti. Partiernes kandidater står i den rækkefølge, de vil blive valgt. Jo flere stemmer partiet får, jo flere kandidater bliver der valgt. I nogle lande kan man dog, i stedet for at stemme på partiet, stemme individuelt på kandidaterne på listen.
4: Når afstemningen er slut, tælles stemmerne op, og hvert partis antal pladser i Europaparlamentet bestemmes ud fra antallet af stemmer, de har fået. På den måde er alle politiske partier repræsenteret ud fra den opbakning, de har fået fra vælgerne. Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle.
3: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
5: Transatlantiskā vergu tirdzniecība ir baisa un sāpīga sadaļa cilvēces vēsturē. Tā ilga vairāk nekā 400 gadus, un no vergu tirdzniecības cieta vairāk nekā 15 miljoni cilvēku. Transatlantiskā vergu tirdzniecība bija organizēta trīsvirzienu tirdzniecības sistēma starp Eiropu, Āfrikas rietumu daļu un abiem Amerikas kontinentiem. Kaut arī 19. Gadsimta sākumā verdzība tika atcelta, tās sekas ir jūtamas vēl šodien. lai attaisnotu vergu tirdzniecību un ar to nodarbotos,

Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner af EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode ser vi nærmere på, hvordan parlamentets mandater fordeles. Europaparlamentet er EU's lovgivende organ, og det repræsenterer millioner af borgere i de 27 EU-lande. Rent politisk er der masser af uenighed blandt parlamentsmedlemmerne, men fordelingen af mandater i parlamentet viser klart og tydeligt, at demokrati og repræsentation er i højsædet hos EU. I år bliver der valgt 720 medlemmer. Det er 15 medlemmer mere end i det nuværende parlament. Lad os se lidt nærmere på, hvordan mandaterne i parlamentet fordeles mellem EU-landene, så vi bedre kan forstå, hvordan den demokratiske proces fungerer i EU. Mandaterne fordeles ved hjælp af et system kaldet degressiv proportionalitet, som blev indført, da man i sin tid vedtog Lissabon-traktaten. Og hvordan fungerer det så? Det fungerer på den måde, at hvert land tildeles et bestemt antal mandater. Større lande får flere mandater, og mindre lande får færre mandater. Til gengæld skal parlamentsmedlemmerne fra større lande hver især repræsentere flere mennesker end parlamentsmedlemmerne fra mindre lande. Lad os se på et eksempel. Tyskland er det land i EU, der har den største befolkning. Derfor får landet 96 mandater, som er det største antal mandater for et enkelt land i parlamentet. Mindre lande som Malta, Luxembourg og Cypern får kun 6 mandater hver, hvilket er det mindste antal mandater, som et land kan have. Danmark ligger et sted derimellem og får ved årets EU-valg tildelt 15 mandater. Regner man lidt på det, finder man ud af, at de tyske parlamentsmedlemmer hver især repræsenterer ca. 860.000 indbyggere, mens deres maltesiske kolleger hver især repræsenterer lige omkring 90.000 indbyggere. Denne forskel er dog nødvendig for at sikre balance mellem de enkelte borgere og stemmevægt på den ene side, og de befolkningsmæssigt mindre EU-landes samlede antal mandater på den anden. De valgte medlemmer sidder i politiske grupper, som er organiseret efter politisk tilhørsforhold og ikke efter nationalitet. Disse politiske grupper har der været 7 af i parlamentets 9. valgperiode, der har varet fra 2019 og indtil i år. Men det behøver ikke at være nøjagtigt 7. Man kan godt danne en ny politisk gruppe, men det kræver, at den har mindst 23 medlemmer, og at disse medlemmer repræsenterer mindst en fjerdedel af EU-landene. Efter valget til Europaparlamentet i juni vil fordelingen af mandater afspejle Europas forskelligartede politiske landskab. Europaparlamentet er en meget vigtig brik i udformning af lovgivning og politikker, der har indvirkning på millioner af mennesker rundt omkring i EU. Det er bare en af grundene til, at din stemme er så vigtig. Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

0: kusagil Euroopa Liidu lipukest ja kirja kaasrahastanud Euroopa Liit. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: Den europæiske Karlspris for unge bliver tildelt ungdomsdrevne projekter, der støtter demokratiet i Europa og som fremmer samarbejde og forståelse både i Europa og internationalt. Den fremhæver det arbejde, som unge mennesker hver dag gør for at styrke en fælles følelse af europæisk identitet. Prisen blev oprettet i 2008, og den forvaltes i fællesskab af Europaparlamentet og Stiftelsen for den internationale Karlspris i Aachen. Hvert år udvælger nationale og europæiske juryer et projekt fra hvert EU-land. Nationale vindere inviteres til prisoverrækkelsen i Aachen i Tyskland, hvor de tre bedste projekter bliver kåret. Den 12. maj 2023 gik førstepladsen til ILM fra Belgien, den første sprog-app nogensinde skræddersyet til flygtningen og asylansøgere. Appen bruger sprog til at afhjælpe tværkulturelle misforståelser og videnskløfter mellem flygtningen og deres værtsland. Den indeholder nyttige sætninger, historier og spil til sproglæring, samt måder, hvorpå man kan komme i kontakt med andre brugere. Projektet har til formål at samle mennesker med forskellige baggrunde og erfaringer fra forskellige samfundslag. Ideen kom først frem i 2021 med princippet skabte flygtningen for flygtningen. To projekter kom på en delt anden plads, nemlig et litauisk mobilt klimamuseum og en nederlandsk platform for unge europæiske journalister. I maj 2022 blev det mobile klimamuseum oprettet af Active Youth, en såkaldt for-purpose organisation, der er baseret i Litauen. Målet var at få folk til at gøre deres livsstil mere klimavenlig. Museet består af fire mobile skibscontainere, der repræsenterer fire temaer. Klimaændringer, EU's grønne pagt, bæredygtigt landbrug og sunde fødevarer samt praktiske tips om at reducere forbruget. Udstillingen kan desuden genskabes i andre lande. De unge litauere delt andenpladsen med en platform for unge europæiske journalister, der blev grundlagt i 2022 i Nederlandene. Dette projekt samler mere end 140 unge journalister fra hele Europa med det formål at skabe journalistik med fokus på Europa. Med hjælp fra et team af korrespondenter dækker hjemmesiden og dens nyhedsbrev hele Europa og skriver til et fællesskab af borgere, der ønsker at se ud over deres nationale grænser. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere oplysninger på parlamentets hjemmeside.
2: Konrāds Adenauers tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem cilvēkiem, kas pavēruši ceļu uz vienoto Eiropu. Būdams pirmais Vācijas Federatīvās Republikas, jeb tolaik tā dēvētās Rietumvācijas kanclers, pēc otrā pasaules kara viņš ir pamatīgi ietekmējis gan Vācijas, gan Eiropas vēsturi. Nacistu režīma apstākļos piedzīvotais ļāva viņam saprast, ka noturīgu mieru var panākt tikai ar vienotību. Konrāds Adenauers ir devis ļoti svarīgu ieguldījumu, nevien liekot pamatus Eiropas integrācijai, bet arī veicinot Vācijas un Francijas izlīgumu, lai abas tautas no vēsturiskiem ienaidniekiem kļūtu par sabiedrotajiem. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstām par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji.

0: Hvordan fungerer det så? Et kreativt Europa består af tre delprogrammer. Delprogrammet Media, delprogrammet Kultur og et tværfagligt delprogram. Lad os kigge nærmere på dem ved først at kigge på delprogrammet Media. Media støtter filmindustrien og den audiovisuelle industri i Europa på alle trin. For eksempel har Media i tidligere år givet støtte til en international audiovisuel workshop i Krakow, kaldet Film Spring Open Workshop. Her er pengene gået til at opbygge kapacitet og til uddannelsesstøtte til fagfolk i den audiovisuelle branche.
1: Media støtter også filmfestivaler som Copenhagen Docs og Buster Filmfestival. Media promoverer projekter med en europæisk dimension for at fremme internationalt samarbejde, mobilitet og udvidelse af markeder ud over de nationale grænser. Derudover sætter Media fokus på brugen af ny teknologi og initiativer, der har til formål at gøre Europas audiovisuelle industrier mere grønne. Hvis du er filmstuderende, spiludvikler eller manuskriptforfatter, kan Media hjælpe dig med at få din historie ud til et større publikum endnu flere steder.
0: Media, som selv er et delprogram til et kreativt Europa, er delt op i fire klynger. Det drejer sig om indhold, virksomhed, publikum og politisk støtte. Indholdsklyngen har fokus på tiltag, der øger tværnationalt samarbejde mellem producenter og indholdsudviklere. Desuden fremmer indholdsklyngen innovation i forhold til indhold, forretningsmodeller og teknologi. Klyngen støtter koproduktion og udviklingen af flere projekter, inklusiv tv- og online-indhold, computerspil og interaktive oplevelser.
1: Virksomhedsklyngen fremmer virksomheders innovation, talenter og potentiale til at vokse på tværs af den europæiske audiovisuelle industri. Initiativer, der hører til denne klynge, har til formål at øge læring og vidensdeling, så industrien når ud over landegrænser. Til det formål sørger virksomhedsklyngen hvert år for træning af over 2.400 fagfolk gennem aktiviteter, som har skarpt fokus på at fremme mentorekspertise såvel som digitale og grønne kompetencer. Samtidig støtter Media årligt distributionen af over 300 audiovisuelle værker uden for deres oprindelsesland.
0: Den tredje klynge, publikumsklyngen, handler om innovative måder at engagere et publikum på, specielt yngre seere. Covid-19-krisen skabte et markant skift fra biografer til digitale platforme. Publikumsklyngen hjælper den audiovisuelle industri med at udnytte de muligheder, som den digitale omstilling har givet. Formålet er at øge publikum på spillesteder og på en række platforme og tilpasse sig til publikums seervaner. Initiativer, der involverer filmuddannelse, undertekstning af kulturelt indhold og netværk af europæiske festivaler, hører ind under denne klynge.
1: Den fjerde og sidste klynge er klyngen for politisk støtte. Den sikrer, at der er en fælles tilgang til audiovisuel politik i alle EU-landene. Sådan en tilgang opnås gennem dialog om regulering, høringer om interesserede parter, outreach-aktiviteter og analyser af markedstendenser og af det audiovisuelle økosystem.
0: Zoomer vi lidt ud igen og vender tilbage til delprogrammerne, er det nu tid til at kigge på delprogram nummer 2. Det hedder som sagt kultur, og det dækker over alle de kulturelle og kreative sektorer, bortset fra filmsektorer og audiovisuelle sektorer. De hører nemlig under det første delprogram, Media. Tilbage står vi altså med områder som musik, litteratur, arkitektur, kulturturisme, såvel som visuel kunst og scenekunst.
1: En væsentlig del af delprogrammet Kultur er finansiering af samarbejdsprojekter, som foregår på tværs af lande. Så hvis du er teaterstuderende i Trieste og gerne vil slå dig sammen med andre kunstnere i f.eks. Athen eller Aarhus, er dette delprogram lige noget for dig. Delprogrammet Kultur organiserer særlige initiativer, der belønner høj kvalitet og kreativitet, såsom litteratur, musik og arkitekturpriser.
0: En måske overraskende del af delprogrammet Kultur er, at det støtter mobilitetsordninger. Det betyder, at du kan få støtte til at rejse og arbejde i udlandet, nå ud til et nyt publikum og lære af dine fagfæller. For eksempel tilbyder initiativet Culture Moves Europe, der hører under delprogrammet, mobilitetsstipendier til kunst- og kulturprofessionelle i alle de 40 lande, der er del af initiativet. Du kan tænke på det som et slags kulturelt Erasmus-program, der inkluderer rejser, kunstophold og unikke muligheder for samarbejde. Katie Laurie er medchef for Irlands kontaktpunkt til et kreativt Europa, og hun har følgende at fremhæve ved de muligheder, som Culture Moves Europe har at byde på.
2: Hvis du vil udvikle din praksis som kunstner eller dit arbejde som organisation på et internationalt eller europæisk plan, så er det her et virkelig godt værktøj at bruge, fordi det kan bruges til at teste partnerskaber eller modeller. Nogle tager på kunstophold eller rundvisninger. Det er meget fleksibelt, hvad du kan lave, og der er lav risiko. Hvis du gerne vil udvikle dit arbejde på det område, så kan det her være en virkelig god start. This can be a good starting point.
1: Det tredje delprogram er det tværfaglige delprogram. Her er fokus på innovation, tværfagligt samarbejde og tilpasning til den digitale tidsalder. Med initiativer som de kreative innovationslaboratorier er det et mål at hjælpe de kulturelle og kreative sektorer med at tage fat på fælles udfordringer og finde innovative løsninger. Derfor støtter delprogrammet projekter, som blander kreativitet med teknologi eller som kombinerer forskellige kunstformer. Det kunne for eksempel være, hvis dit arbejde kombinerer teater og virtual reality, kunstig intelligens og musik eller computerspil og litteratur.
0: Nu når du ved, hvordan et kreativt Europa er skruet sammen og hvad hvert delprogram fokuserer på, undrer du dig måske over, hvordan du kan få del i det. Heldigvis giver vi dig svaret. Lyt godt med. Det er fuldstændig lige meget, om du er studerende eller ung fagperson i den kreative eller kunstneriske sektor. Du kan gøre følgende tre ting.
1: For det første, hold dig opdateret og udforsk forslagsindkaldelserne. Det europæiske forvaltningsorgan for uddannelse og kultur offentliggør regelmæssigt indkaldelser til forslag på nettet. Indkaldelserne er åbne for enkeltpersoner, grupper og organisationer og indeholder al den information, du har brug for at give dine idéer liv, når muligheden er der.
0: For det andet, skab forbindelser. Det danske kontaktpunkt til Kreativt Europa hedder Creative Europe Desk Danmark. Her kan du få rådgivning, så du bedre kan forstå ansøgningskriterierne, skrive en god ansøgning og blive en del af et EU-vidt netværk af potentielle partnere.
1: Og for det tredje, vær ikke bange for at drømme stort. Et kreativt Europa handler om at tænke ud af boksen og bryde rammerne. Ligegyldigt om dit arbejde udfordrer normerne, krydser grænser eller forbinder fællesskaber, er det her stedet for dig. I 2024 blev Judith Wilcock, chef for afdelingen for et kreativt Europa i Europakommissionen, spurgt om programmets bidrag til en bedre fremtid for den næste generation. Hun havde følgende at sige.
2: Vi snakkede først om programmets mission, og jeg forklarede, at det var at bevare vores kulturarv. Så vi arbejder på at bevare den, men jeg tror, at vi i endnu højere grad arbejder for vores fremtid. Kultur er vores fælles DNA, og jeg tror, at det er ekstremt vigtigt for den næste generation, at vi gør brug af vores kulturarv og giver den friske udtryk og ny mening.
0: Et kreativt Europa handler om mere end bare økonomisk støtte. Det er et statement. Kultur er vigtig, din stemme har værdi, og Europa investerer i sin kreative fremtid. Det handler om at styrke talent, beskytte kulturel mangfoldighed og hjælpe kreative idéer med at trives på tværs af grænser.
1: Så hvis du er i gang med at skitsere, skrive, synge eller kode dit næste mesterværk, så ved dette. Du er en del af et kreativt fællesskab, som strækker sig over hele Europa. Og EU er klar til at bakke dig op. Besøg den officielle hjemmeside for et kreativt Europa for at finde ud af mere, eller tal med Creative Europe Desk Danmark. Måske er din næste store mulighed tættere på, end du går og tror.
2: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.